Tēnā tātou e te whānau o Tautoko. Ko ki tōri e tēnei e mihi atu ki a koutou katoa. E taki ana ahau I tōku hōtaka, pāna ki te reo o Papatūānuku. Mō tēnei whakaaturanga I te rā nei, ko taku manuhiri ko Anīmākihā. Nō ngā hapū o te ihutai, te ngāhengahe, Ngāti Manawa, me te māhurehure. Ko tēnei wahine, he wahine e ngā kaunui ana ki ngā tikanga, ki ngā mōhioranga I tupu ai ia. Haka rongo tonu mai.

Tātoumā, he kōrero pito ka whakahokia, he mihi, kia koe ani nauna i haramai ki te tautoko i tau tēnei kaupapa. Kautoumā, ko rongo ki ngā kōrero e pāna ki tēnei wahanga o te tau e ai i te ao Māori, ko te wahanga nei o Matariki. Hoi nō, tākui mihatu kia kautou kia. Whakahoki kia kautou kāinga kia keihia raini, kia mahia o ake whakaritenga mō tēnei wahanga. Tino nui ki ngai tātou te ao Māori.

0: カハテコレロ
1: トコ FM
2: アファカタイ
3: ティパキヨヘワ
4: エコレロアナテナイファカタイティモテアホアオテタンガタメナヘタンガタファイラリラリクエエパイアナテラエンガリアノカワエファイラリラリモオイホアホキ
3: ティパキヨヘワ
0: カハテコレロ
1: トコ FM
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: Ka ako tātou mo te ringatahi marae. He marae ke te pōkapu o tu wharitoa. He kāinga e ako ai tātou i hao ake i tētahi i runga i tāna hiahia kia hanga papakāinga mō ngā reanga haere ake nei. Nō reira whakarongo tonu mai.
7: Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kāinga nei, ko te ingoa te whakaangiangi hurihia i te tāinga mai o te kōti.
8: Ia ue tipu ana ki Hātepe, he maha ngā kōrero e pāna ki Takakoro, me tōna whakaro nui mo tēnei whenua.
9: I hanga rawa, tēnei village, tēnei whare, Hātepe, ana whakaro te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side.
8: He mahi roa, kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruruhau, kia tāwharau i oku tamariki, i ngā tamariki o aku whanaunga, i a tātou te whānau, e kawe ana, e tiaki ana i te mauri, i te mana whenua, o tēnei whenua.
9: Mauria mai ki roto i tēnei wāhi Hātepe, Mauria mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki, ko tērā te mea nui.
7: Ka henga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a tamamatū ka ki tangata a te ringatahi. Nāku tonu.

E ai ki taku māma, ko ana moimoi aha, kia tino ū tātou ki te huarahi o te mātauranga. Ko ena, ko ngā painga, kei tua o taua huarahi, ko te tiaki tō ake whānau, kia piki anō te hauora, kia whakapakari ai tō tū i roto i tēnei ao hurihuri.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, ko Mūma. Hei, te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei āri whai a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
1: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: Hei, te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa, ki tōna mā tā puna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I whakatārewatia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
3: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. Ki te tūano e hihi atonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā waha.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
0: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana, ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. A ki te tūano e hihi atonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. A, e kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki te ahau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne, ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau ihihi ana te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I waitohua i te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau anā hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i etehi wāhanga o te whakataunga te whai whakaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I hainatia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau, e rua mano, e rua tekau.
4: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā 30 tau kahuri. Inanahi rā i whakapāha, minuta me te kauda, i te tauā ki o te kāwanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tekau mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komunga. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina.

0: here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
1: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana, ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua, mā te wā te tiro, pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana, a ke tū anō mātou hei kāwanatanga. A ki te tū anō, e hihi atonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire, i whāri ki te ahau ki te whare pāremata, ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou a tērā we tahi wahanga hore kau i oti tika.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua mēnā rānei. Ka kōrero Māori i tētahi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040 i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Koa te 2040 pea, ne? Koina ki te tau i hihi ana te tauruwhiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui, ne? Koa tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko ērā ka kōrero i te reo Māori. Ehara i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau anā hinara e kōkiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i ētahi wāhanga o te whakataunga te whai whakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi Moriori. I hainatia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau e 2020.
4: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā 30 tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te tauā ki o te kāwanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tekau mā 8 miriona pea tōna puhera putea, kōpaki putea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri. Me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
1: Ki ngā take hākinakina, i waitohu a e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa, kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiore o te tau e 2029. Hei taua taurā ka eke ia ki te tekau tau, hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa, a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga kairau whai muri i te wharanga o Luke Metcalf, a i whakamānawatia ia mō tana pai ki te tākaro i tēnei tau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: taringa areare mai ki te reo ki Papatuānuku, rerenga.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifantua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero. Tēnā whakamāramahia mai.

0: tama toa. Nō reira, ai, e toru pe ngā tino pau o te haka nei ngā ariā i titoa mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ōna whenua, e tū nei te papatākaro, nā ko te pātera o Maki, ko Rarotonga. Nō reira, e tū nei a Rarotonga ki runga ki te kahutōpuni o Tupiriri, ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki tā Maki. Hei hoatata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tū nei te krapu. Nō reira, ai, ko ia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whakaihiihi anō i te Māori toa. Ai, roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka. E pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, kitea mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngākau toa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro, kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he riri, he toa, he toa i ia pakanga ka puta, he toa. Ka toru, i roto i te haka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tīkaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kitea nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā, mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoi te pōro ki wīwī ki wāwā. Te whakaoma i te pōro, kihia, i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri, ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ueue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga, engari te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roto i te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
1: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
0: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea ririki ki te hinengaro. Kāore,

0: te Warriors i whai tērā ara i nā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pēr i tika ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ona hīkoitanga horekau tana haka. Nā reira hau i whakai ai ki tēnei tono the Warriors kā tahi a taku iwi kā rua ki titoa he haka. E mauai e tei whakaro, pēnei e nei whakaro i kōrero tia rā e tāua. Kia mau te hono ki ētahi take takenga o te krapu kārua kia aki aki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira ki au. I te me he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro kātahi, kārua. E harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai ea e rā take e rua.
1: Oh, tēnā koe nā ko puta, te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake, o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
0: Tuatahi ka re au i te pāka i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara. I te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koi ahau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te krapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me ua ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā ki te prakatahi ki te haratau. I te me he ua ua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He ua ua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu kia James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira kānui taku mihi kia rātou me te aha. Aha ko aku ware aku āwangawanga pea i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea.
1: Nā kua pau ki a tāua te wā e te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te nei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o rā ke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
0: Ngā mihi, kia ora rā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
1: Ai, e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o etahi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki, nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Barber. Tēnā koe.
0: E tēnā koe te tuhine, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pēr te ohanga nui o here tauga ahuriri, here tauga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo, hoeno. Ko kite nei, uetahi ai, o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau, rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru, ko raru pākihi, ko aukati e rote ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiarahi o ngā pakihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pakihi. Hoi anō, auare ake, te tai e tātou, te whakaraora i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua, ki ngā āhuatanga o rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Kā rehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namu namu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki roa, kia noho pūmau, era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā. E hari te mea kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a ngā hinarama. Anō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hātara wā rātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu. Mō enei mea ngā tāpaitanga, ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora, i tēnei me te pakihi, nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate no atu pērā i a Watties mā, pērā i a McCain's mā. Nō reira, kāre mātou e hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi noho nei ki roti ngā māra āporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ki atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, maori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi anō,
3: Te anga nei, ka kare rātou mo te hiahia te haere ki ngā mahi pēnei.
1: Nā, i puta i a koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai au a kamupene a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa huawhenua huarākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahuwhenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
3: O kei konei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwifruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro o nui tā rātou, me te wairua noho ki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru. Kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rerekē i nā nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Kua nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te penihini. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea, ka tūreiti mai koe, o ka raru koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa. Nā, rukuhia. Mehe mea, ka tae tō muri mai koe, o ka pā mai te raru.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairua hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki aua whenua rā.
3: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei, te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, mehe mea ka pā mai te raru ki ngā piki whara o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā whara iti. Dō reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tū atu mo te whakatupu kai, ne? Kei te kite atu mātou, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngō rātou, ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manoro roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Nā, kua huri haere, ngā mākete o ērā pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Nō reira, a tōna wāpeka, ka piki haere. Anō.
1: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea. Nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi Adventure Park ki runga pū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia arangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe pohaturoa. Koutou ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
1: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkirihanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
4: Ai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi ki te akiaki etihi pākahi, etihi rōpū rānei ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira. Nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tuahuatanga.
4: E tika ana i te mutunga o tērā tau, e tono au i taku inoa ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi au a whenua, engari ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua, ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kamihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tātari tonu ana mātua Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihera.
1: Nā, tēnā koe na kia whai au i tēnā ia. Hea hao whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
4: Ko tētihi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū tētehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
1: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā hea hapea e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakaarohi ana mō Rangituhi.
4: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaaro. Engari, he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe, pērā me tēnei me te hanga ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi e ronga i te whenua, me āta tiaki i te taiao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanaku ia me mahi tahi, mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao. Me te hatu o ngā tikanga.
1: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi, he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Tōranga Tira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatungia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatungia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupē i runga i te whanganui a tāra. Tērā pē kua rangonoi e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Tōranga Tira i te whenua o ngā kura ono te kaupē o te whanganui a tāra. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Tōranga Tira, engari tū tonu te kura i runga i aua whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū tētihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira, landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, kia o whakaro me whakahoki rānei a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
4: Kia haumei, i mua i muri, kore he raru. Ka tū te Pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri, kore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te Pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pia, kua rangona e koutou tētihi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tētihi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pika rere tērā. Whitu rau ono te kau, pia heketea i te taha o Rangituhi tērā, i te takutai o te Moana Raukawa. Nō reira, he ōrite, he pūtata mai taua whenua ki a Rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi
4: au? E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia, e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Ne? No te iwi, te whenua, te haramai nei o etihi Pākehi, etihi reo, etihi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te painga o te katoa. Ko i ana te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā ko te wānanga kōrero nei ka heke ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira Callum Kātine. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, a he manomano ngā whānau e hono atua, ai ki ngā kai whakaite ko te kapahaka a mahi o te hono anō i te tangata, i tōna ahurea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. A reira, hei whakore i tēnei kupa, ka whititu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Sawilione Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
5: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihi o te wata Māori, mai i te komiti o te tauihi kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihi o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
1: Kia ora. Nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero. Nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
5: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihi o te waka Māori. O tino ki te mutu mai ira, ka tiku ake i ngā kapa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roto i ngā reanga o ngā nei. Nō reira, tēnā te mea nui. E kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e hapawhakaana, mai ia i mātaki taki atu a tātou mokopuna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmina. Te rai te atāmina o te mana turatahi, te hura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa i roto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hine Rehia a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki me ngā rangatahi.
5: I a mātou nei o te tauihu kapa, tō a mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaako a tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero. I kite atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa. I a tō a mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai i te kōhanga reo ki te tura manakuratahi. Kei reira hoki a mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou hāpori o ngā kura katoa, tēnō atu ki ngā kura tuarua. I mōhio ana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatō i roto i o tātou nei hāpori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā he aha ngā hua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
5: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātai pakiwa. Ko te mea nui kia mātai i whakakotahi tātua mātai me ngā iwi. E mahi tahi mātai me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātai mokokuna tamariki. Mātai katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, ao mātai iwi, ao mātai takiwa, mātai rohe. Ia mātai hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātai. Kia hoki atu ki o mātai iwi, kia kōrero ki o mātai iwi. Ngā rātou e hāpai etia ki mātai roko i o mātai mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapaka kia hukere te hoi nā tata nei. Nā, hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
5: I kitea te mātou te nuinga o ngā papa. Kua tipua te ngā papa e roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho kapua, te hana ku tō mātou rohe anake engari e kitea te tātou ki Aotearoa, ki Ahitere iria, kua tipu tēnei taupapa e roto i a i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa e roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i kitea e au. Ko te taitoko hoki a ngā iwi, ko te taitoko hoki a mātou hei pūtea, taitoko, tērā pēnā ki a rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō a mātou a mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, hea hanga wero kei te rangona i tēnei wāne.
5: Kia mātou, ko te wero nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mō e wana tātai, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, ai, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi te hapai te tia ki te kaupapa. Anō rei aha kua ngā wero e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. Heha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ma kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te manakunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, kia whakatū te mapatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoe ā, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoe ā a mātou o te tauihu.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu, a Sunny Alesana. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea, hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga, ko te whakatū marae, hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
6: Hei, whakatūwhera i a Taua Kōrero Tame. A tēnā heaha te hiranga o tēnei Pūtea Tautoko a kia koutou o te kawerau a maki.
7: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei Pūtea Tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei Pūtea Tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi i te whakatui tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūā papa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tutuki mā tēnei Pūtea Tautoko.
6: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
7: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anoho ki no reira. Koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga. Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whinua ake.
6: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
7: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pa hoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Hoi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga. Nō reira i taua wāra, hoi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga. Ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
6: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
7: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I nā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou. Koi nā te mea nui ki a mātou.
6: Kaore kore he nui, nā ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
7: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapuri e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira koi nei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe. Kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
6: Nai, hikaka ana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
7: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa tu. Koe nei tāku e mihi nei ki aku kuia karaua na rātou noho i tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei Pūtea Tautoko, e tautoko i te kaupapa, kia whakarewa.
6: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwa hitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
7: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
6: I whakai te kaunihira o tā Maki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rapūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā, ko te te o ngā whāinga i kitea o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a Maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Haino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o tā Maki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
6: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o tā Maki Makaurau i tēnei kaupapa.
8: Mō ngā tau e rua kua hāngau te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko tā Maki ora. Ko te kiko o tērā rautaki kia whai te oranga mō tā Maki Makaurau. Me te takiwā katoa tainoa atu ki ngā waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a tā Maki, ka ora hoki a te waitākiri. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
6: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o tā Maki ora. Heaha kia o whaka, heaha ngā kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
8: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 3 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaori e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawerau a Maki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau a Maki. Nō reira, tūtuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
6: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau a Maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
8: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae maha o tā Maki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapori. I mōhi o tia, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā rātunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, he tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki, Ai, he tino hira hira tēnei mo te hapuri katoa, he whare tēnei mo te hapuri, me ao rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki era hapuri.
6: Tēnā koe nā ku tau, e rua, ira rua miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti, hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga.
8: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakotu pono tērā, engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau, o tērā pēr i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
6: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
8: Te mahi nāinei, te rape noho tahi ki te taho te kawarawa maki, hui tahi, hāngai te tahi māperipea, kia timatai tō mātou mahi. Tērā te mahi amua tēnei.
6: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nick Tūroa. Tēnā koe.
8: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata kā taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
9: Mihi ana ki a koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga, o tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
9: E, hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre a kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti rongo wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahitahi me ngā iwi, hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
9: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo mōmo, te tūru o te minita whāo mōmo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, ēnei rōpū e ngana ana ki ēnei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrere ana.
9: E hoa tēnei mōrere ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrere a tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e kitea nā mo te rātu āhuatanga.
9: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whete tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekautau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki ano hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Koe papa whakakōpani, Minita. Hea tētai take. Koe...

0: I o ranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga Marika hei tiaki pū i ngā whakaahua nei hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o Mātihi te he marae, ā te rā horoi te rā tuarima o Hepetema hei whakawhānuitanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāria te wā kā whakamōhio atu i ngā whakawhānuitanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei ki a koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o Kohe Whata. Ka tū te hui a tau mo tēnei o tātou marae, ā te rā horoi te rā 29 o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei ā te te kaukaraka ā te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki a koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā 22 o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te honu a Zoom atu mā koutou kāore i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Molson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata he hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere ki te whakalite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga ki a koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
1: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
2: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rā pare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Kaka hati kore ro.
1: Tautoko FM.
2: Nga whakatauki.
3: Ko hine ruhi koe. Te wahine nā nā i tū. Te atahapara.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
3: Ko hine ruhi koe. Te wahine nā nā i tū. Te atahapara.
0: Nga kahati kore.
1: Tautoko FM.
5: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kitea ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kaikohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parāna i te huarahi ki te hāpai i te reo i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te 2026 petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō tāone me tō whānau. Kei reo maori.co.nz, ngā tai pito pito.

0: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

āpiti hono, tā tai hono, ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

Āpiti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Hei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mōrena ki a koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena ki a koutou. Kei Mangamuka, Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana ki a koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia ana, e kia nei ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana. Ko tupine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraire, he ata rāmere rānei, he ruatakau mātahi o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, e pakarongo mai ana koutou, ko hono mai i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai i te ata nei, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A tamārie, mōrena.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: I roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hoa mā i kua nei, ka whakapāo ho tia anō, tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: Nei rā ngā pitopito kōrero o Taipari Taitimu. Heiha!
2: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te pānei ko Taipari Taitimu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo i tērā praere, i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto pea i te tai rāpiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakāko mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara, e kōrero nei a hau mō tērā o ngā koraua rongonui a matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tana wahinea pani, takawhenua, Waipapa Sterling, nā rāua tahi i āpina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Engari me te hia noatu o wāna nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a Matuahemi Wikirifi. Tēnā koe, Matuahemi, kia ora rā.
3: Tēnā koe, tēnā rau atu koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, te huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kēpā atakārangi Sterling. Ranga tīra te rā tangata. Kau ki neira waku mahara i te... Iau i te kura tonu, ko ia tonu i tētahi o te hunga whakamātautau, ia mātau ngā tamariki e mahiana i tō mātau nā kura tiwhi ke te motere o Māori. I wēnā rā he kura tiwhi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko ia rā tētahi o ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā, ki te taha kōrero. Koeira rā te tomā tūtakihanga tuatahi, engari muātura tērā mhotanua he whanaungan o te kāinga.
2: No.
3: A wona nei mātauranga hohonu. Mm. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātou i rau kōkore i ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātou e tino... tawhiti atu mata o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari hei ui anō. Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau apanui.
2: Tika.
3: I reira hoke ia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana. Mm. Ngā hui huinga katoa te motu, tai atura tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haere ki ngā hui huinga. Ngā hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria,
2: nai.
3: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatūai, ko nā whakataetai manu kōrero. Putakera te kōrero a te hunga whakahaere. Kia kauaka nei rā ngā kura katoa e waiata, ko tahi noho te waiata te rohe katoa e. A puta mai te koraua rā te kēpā. Ki e ki kōweko te mea tūnei rā ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata.
2: Mm-hmm.
3: He wei rā tikanga. Katoa e mai te tangata whakahaere i ngā kāmera i te whakapāhotanga, ka tohe atu a te kēpa.
2: Ai.
3: Ki hei tu anō, kei tu tūngia koutou mo tēnei. Ā kāti, kua he koutou. Kare ui, nā te korauara. Apakata oto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero. E hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o etahi o ngā tohutoha te korauara i tino mau i au. Nē mahi te waiata, nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha ngā tamariki nei i tēnā, o i tērā wā matakatoe tamariki ana. Kōrero katoe putaira i ngā tamariki nei, he kōrero rangatira, nā te mea korātau kei te tū. Mātou ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātou kia waiata wa rātou waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mēna te kaukato wā mātou haka wā mātou waiata. Te mea reka ki aia. Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Tua tō matuna marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito katoa te whānua panui. Te rapu tangata hei whāo, rapu tangata kāmura, ka tangata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te korauara, nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairuru, kei whakapai ei tō mātou tipuna whare. Tō mātou nā marae, rau a kahatera ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi hiringa raupā. Ona pukenga katoa i riro i ae i ae e tamariki ana e tipu ana ra e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānua panu i whānui tonu. Rango nei e ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwa. E ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwa tane tū kāki mā ngā meo marainui. Teike meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au, ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei ka puta mai te koraua nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu na i arawe e tamariki ana. Ahara pāta e taku māma, pehena tō mohotanga ki te koraura e eia. Aua tāu, a ko moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapoko. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou punga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, nāna ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna rāua ko Aunty Pani i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua ka mana hiai. Ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātou ki te whānua punui ka whakamana mana hia wa mātou kura i reira. A rāno atu rā ngā taonga i mahoetia mai rei te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Ana, roha nei au ki aia. Pare kura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, ana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. Kia mautonu tātou ki tō tātou ahurea, a kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu, korongia mai hō mai rā te korowara kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau, kātika. Ngari, ko tai e te taipake ke tanga, ko tai e te korowatanga. E pēnā kātika, engari, ko tira ngā nā mahi kinungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi mahuetia mai rā e te korowane. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki ngā mokopu nā te korowane. Ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Te mātiu, kiwetoha mātou te kāinga ko Uncle Kep.
2: Ai.
3: Engari, te pāpā, tangi mō tētē, taku ngā kau tō ngā romanga. Tangi ha mamo tētē, taku ngā kau, kua riro koe ki a mate, kua riro koe ki a itua. Engari, e a tāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka honohono hi a eno tātai. Tērā kua whakawhitiatana koe, tai tapuki hoa i kira anō, kua tūtaki anō koe i tō tira. Iwi. Tamariki e tari mai nei reira mōu. Hunga katoa te wā kāinga tari ane ki reira mōu. No reira haere. Tika tonu ke whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapuai. Ana ka whakahokia mai koe ki te wā kāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takotoai. No reira kei te tangi. Kei te tangi te ahuatanga koa kino nei ra ki runga ki a tāue ki a tiwi Māori te ngarongarohanga o tātai rangatira. Ki te kōrero ko wai nei ra, he whakakīkī ngā whāpārua e mahu te a mei ra e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātou e mōhio. Engari, ko tō mahi tēnei wā e te pāpā, koto, tīraha, moe, hioki. Reira takahia nā koe te ara whānui, whakatakotoria nei re tō tātou matanui te rangi hei ara whai atu rā mōu. Kia piki te ake rā koe, ki te kupenga tāra mainu ki kia whakea kei koe ki te waka o tamariretsi. Reira koe, tae tina koe, kia nunui mā, kia roroa mā, ki te pūtahi tanga o rehua, kia whakawhetūrangi hia koe. Pia ta tonu nei ra tō ātāhua ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Kua nei ra kāre rea roi mata, kāre rea hūpe, e whakakiki nei ra iā koe ki te aroha kua māro tō haere. Nō reira waiho tia mai ra te toingo ngā mahi mo te ao ki koki ko hei whakatutuki ko tāu mahi haere hi koe hea ke nei ra tōara ki te ao wairua te ara whānoa ke nei ra ki runga ki te tai tuo ngā rangi ki te toi hoi waro ngā rangi ki te aniwa niwa tango o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō tāua iti, tō tāua rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tō ā kāinga, nō reira haere, haere, haere. Kei reira, te pāpā, me te tini o me te mano hokira o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rā kwahi pāke nei. Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. Nō reira, kare tēnei kumero e kore hukira ia hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rai e te pāpā. Kari, te kōrero tika ki a koe, haere, haere, i runga te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere, maranga mai mua ke tū mai tako tō tīraha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou, ki a tāwhana hia ki ngā koutou ki ngā wahi o muri waihau ki tai tuatarangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga o re noha ke nei rā i tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahu tia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahu tia mai rā, wētahi hū, wētahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā mā tēnā. Kia kaha rā tātou te iwi Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangā i a tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kaha rā tātou i te iwi Māori, te whakangana tātou ki te mau ki te taha hinengaro, me te taha tīnana. Kia kei tātou te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu tia mai rā e ngā rangatira nei. Nō reire e whakare tēnei tūnoro ake rā ngā kōrero. E mihi ake nei rā kia koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au. Mihi atua kia tangi atua i tērā waku pāpā. Ko te paiho ki o tēnei e hoa kāre taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei. E kore hoki rā taku rata e whakai. A nei rā ka tuku nasa e waku tangi ki tērā waku pāpā. Me taku iwi anga te whānau apanui. Mātou haere mai runga tō mātou waka. Kei te tangi atu nā ki a kūtou. Hono e hoa tēnā koe, tēnā koe, hurino tēnā tātou katoa.
2: E matua hemi wikirifi mōu. I whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpā a te kipa Sterling mō i tuku mihi poroporo ake ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Tēnā rā koe.
3: Ora, tēnā rā wātu koe. Hei ko nei, hei ko nā.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu. Mai rāno tōku mana ki reira. Taipari, taitimu.
2: E te whānei, a tēnā. hoki mai rā ki tai pari, tai tungu. Me ki, i tērā hātere, i tērā rāhoroi. I rungi te marae o Tūranga Waiwai i Ngāru o Wāhia, tū ai ko te hui kōwhiri i ngā rōpū kapahaka. Ka tū ki te matatini o ngā taniwha ki roto i a hopu hopu a te rātau. Nō reira e te iwi, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie. Nā te mea, kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen. Nō Waikato Maniapoto, nō Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pakauwe, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai i a whakaako mātauranga Māori, a he mātanga kapahaka anō hoki. Nō reira, e te tuahine e Hāni. A tēnā, nau mai hara mai, pakatau mai ki tai pari tai tūmi. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe.
2: Kia ora rā. Ai, i tērā hātara, i tū ai tērā o ngā hui, ki rungi i a Tūranga Wāwai. Ana, e hoa, i reira, i whakararangi tia, he rima tukau mā pitu rōpū, ki roto i ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū te kau mā toru. O Aotearoa, o Ahitereiri a Nohoki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui i tuai ki rungi a Tūranga Wāwai.
4: Tēnā koe. O tērā pia ka i te tuatahi ka whaitonu i ngā kōrero a te heamana o te matatini a Tā Herewini Parata i tāna ki mai. Ko tēnei kaupapa pia te tino tīmatanga ao te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tūana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a te are ki nui kia tū te kaupapa nei ki runga o Tūranga Waiwai Marae. Ana koia tonu ai ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu. Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki runga o Tūranga Waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu. Kia terea te awa o Waikato kia tau atu ki hopu hopu. I te kiriata tuatahi e kite ana ngā kapa o Tainui Waka e tūana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari, ko tā rātou mahi, ko te pōwhiri i ngā taniwha o te motu, a kia hara mai ki au, kia hara mai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
2: Ka pai e hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Arā, ko te tekau mārua, no te mātangi rua, no te rātu matatini, ka toha toha haere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū tekau mātoru ki te rōpū rua tekau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
4: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha, no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui, ko tā mātou, ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tūpai ai, kia hāre pai ai te kaupapa, me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou, ko te wharehaka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaerenge katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetai ara kei a matatini te mana o te taha whakataetai. Ana i riro hoki mā te matatini enterprises, ngā āhuatanga katoa i whakahaere.
2: Tēnā koe, Hāni. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū, o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Rau e hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā, te pōu ārahi o ngā niao, ko te rātingo o tākoutou nā rōpū, ne, o te whaihaka o Tainui.
4: Ka, ko ngā niao, he whakahui, he huihuinga o te wharehaka o Tainui, me Waikato Tainui. Nō reira, ara, ko te whakakitenga tērā o Waikato Tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato, me te noho tahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetai anake. Engari, ko Tainui Waka, i te mutunga iho, ko Tainui Waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te wharehaka o Tainui Wahanga,
2: ai,
4: e whakakanohi mātou i ngā iwi e whā, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa. Nō reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i roto i te wharehaka o Tainui.
2: Marama.
4: Ai. Ka poio. Kai ko mātou ai. Te whakakanohitanga o tēnā.
2: Ai, ai. Rawe. Nā reire e hoa. Ana, kei te takiwā o te ono marama e toi ana, te wā e toi ana. Nā reira, he aha ngā mahi nui, me oti i a koutou, i mui te timatanga mai o te hui nei.
4: O, me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetiwara te mahi nui. Ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma. Ai tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flavel. Ko tā mātou mahi o runga ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te festival leadership team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho, i ngā kanohi o te rohe e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira. Ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi ki a te matatini, a kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. A nō reira, ko tāku noiho a ko te tiaki e manaaki i a rātou engari. Kei a rātou te mahi nui.
2: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, kare kore, ka paihua nui. Ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Rua Pānue a Nohoki, i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki, mō etahi o ngā kare kore, ka tai atu ngā kai hoko, i ngā kai reka, i ngā kai Māori, te huira. Engari, kōrero mai mō tērā taha.
4: A tēnā noho ki ka roro, noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakarite rite. Hoi anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetiwara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene iti nei, ngā ohanga iti nei. O Tainui Waka he wāhanga nō tō mātou, o te Puna Pākihi, he wāhanga nō hoki o Maniapoto o Raukau o Hauraki, e whakatairanga ana i ngā uri. O te waka nei. E hari te mea ka aukatingia te motu e kao, engari he wāhanga no kia kitea ngā momo Pākihi, ngā momo kamupene iti nei, e mahi ana i ā rātou mahi.
2: Ka poe. Ana, ki te taha o te whakanoho o ngā rōpū kapahaka, ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki te pehea tērā ahuatanga?
4: Ai kai te pai te haere o tērā ahuatanga, koia pia te wāhanga nui ki te wharehaka. O Tainu, nā te mea ko te ngāhuatanga o te whakahaere i tēnei momo kaupapa, ana ko te taha manaaki, nō reira ka noho tōtika tērā wāhanga ki te waka, kia mātou o Tainui Waka, nō reira ko ka riro mā tētahi o me ki ngā kaikirimana o te wharehaka o Tainui, tērā wāhanga e tiaki, ana ai, kai te taitai mai ngā tono, kai te toro atu hoki ki ngā kapa, ko te tete i āhuatanga e tau mai nei ki tēnei. Pēnei ngā mea o mua, ngā whakataetai o mua, ko ngā whanaunga hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. Nō reira, ko Ngetihi Kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakarite a kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatanga. Engari, ko tā mātou tonu, ko te manaaki i a rātou, kia tau pai ai te katoa ki roto i a Waikato, ana ko te hiehie hoki ki te whakarite i tētihi kaitiaki mō ia kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai, ka noho ki te kaipapa engari me whakarite hoki tētihi kaitiaki mo ia kapa mo Tauawiki. Kei ngaro kei hia hia tētihi toaha rānei ana ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa e tatana ki taku marae. Engari, whānu yaku i tērā. Koina, so kei te pai te haere o tēnā.
5: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kaiwhakarite, ngā kaiwhakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō rupu tauaha.
4: Nā kau, e hari am, ko tā mātou ki te taho ngā kaiwhakawā ko te manaaki. Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataetae, ka noho i raro i te maru o te matatini, no reira, mena he pātai wāhau, mo te whakataetae, mo te pūnaha, mo ngā kaiwhiriwhiri, me haere ki a matu a Māui, kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaro, engari, kei aia ngā whakautu, koia te tangata tika mo te taha ki te whakataetae.
5: Ka pai, Hani. Nā reire e hoa, hei whakakapi pia i tā taua nei ui uinga. Hea hara ngā karere, me mōhio wawe ai te iwi i mui tā rātou taenga atu ki te raunga hui.
4: Ko te karere matua pēkia mōhio hei āwhia tū ai te pōwhiri. Nō reira koe a te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tātu ki te pōwhiri kauhari ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaro, nau mai e te motu, nau mai ki runga, ki runga i ngā whenua Waikato āko ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whea, ana ka whakamōhio atu ki te motu. Engari, koina tūtahi, kia mōhio pū ki ngāra, whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mōtērā, a kua kapia, a kua tāpuia kētia. E tēnā kamupene, e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, me te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke tōtā, kia hara mai ki mui te marea. Nō reira, me arohatu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoku i tēnā kapa, i tēnā kaihaka. Koira noi ho taku aki aki i te iwi. Hara mai i runga no i te koa, i te aroha, ki te aohaka.
5: Ka pai. E hāni huata Alan. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa whakahira hira. Nō reira, tēnā rā koe.
4: Ai, tēnā koe tīpini, ngā manaakitanga.
5: Kia koe nā hoki. Ngā mihi, hei kone e hoa. Kia ora rā.
4: Ai, kia ora.

E haere ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata. Tuatahi, ko tēnei rā, tēnei ata i rungi tō tātou maramataka Māori e hoa mā. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rānei te ruatakau mātahi. O Akuhata, o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Koi nā anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei, kia tūpato, kia ātahaere, kia matāra. He wā pai tēnei, mō te ako, mō te whakakoha atu, mō te okuioki rānei. Nā reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, rā, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Ana, mēnā kare anō koutou kia rongo, kua pakaputaina tētahi pakatau, tētahi kōrero e te pātui Māori e me ana. Ko tā rātou, kia tātou ngā kaipoti, me poti tātou mō te kaitono, me aro ki te kaitono, kaua kē e aro ki te poti mō te pāti. Koina. Me aro kē ki te poti mō te kaitono, kaua kē e aro ki te poti mō te pāti. Ana, he rautaki kei roto i tēnā kōrero wā rātou. Nā reira, tāria te wā, a pēnā, ka whai hua rānei, tā rātou rautaki. Ara, te aro ki te kaitono, kē, e ara ko te pāti. Nā reira, hoa mā, ko ia e nā, aku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ko te wā i tēnei wā, ko te 28 miniti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira, e whai ake nei, e haere ake nei, ko ka pū te rūhā. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou i a rauangi ohia. Ka pai rauangi ohia. I whaka uru atu a rauangi i roto i te wahanga Māori pakeke anō hoki. Ara, te wahanga pei te huri Nui Jones. Nō reira tēnei homa, whakarongo mai rā. Ki tāna pai kōrero, no ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu i te tau kotahi mano iwarau iwatakau maono i tū ene o ngā whakataetai i roto i a Te Aroa Waka. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ka pū te ruhā.

0: Ako te atua tō tātou whiringa, tō tātou kaha, he kai awhina e tino tatānei ngā wā o te he. Nō reira kore ake tō tātou wehi aha kua kaha ki na ngā maunga ki wai ngā moana. Aha kua tau patu patu noa o na wai. A kei reira tonu te atua, whakahonoretia tōna inga. A kia papatua nuku ki waho, ke iaia te whare tangata kua whakatīnana tia te aho. Kua whakatīnana tia te ihi. Te wehi, te wana, kātou ko te mana ko te mauri, kātou ko te waiwa o ngā mea katoa, no reira e te whaia takoto mai, takoto mai. A, te arawa tangata, te arawa waka, e mi, a ki ngā kataonga e whāriki hia nei, tūtonu whakatau mai, a kia koutou ngā kai whakawā. Tēnā koutou. A huri nōwi tō tātou pareta iāpio mai kia hau. Tēnā tātou katoa. Tōku taha wairua tōku kai whakamāri. Tōku taha wairua te iho o te rangatiratanga, o te tika, me te maungārongo i te ahu. Te paua o tātou mātua tipuna. I te tīmatanga o ngā tīmatanga, i mua i te putanga mai o tēnei ā. I rotu i te korenga o te kore, ko iō matua kore ana ke noho ana. Sino rō ke nei te wā e noho matua ana a iō, ko i ana ke. Kātahi ka tīmata ia ki te nuku, kā whakamataka kā atu, kā whakamata oho mai, kā puta ko te iho matua, kā whaka iho rangahi a iō, i ro tui a ia, te mana o te rangi. He kāka, he aho aho, he ihi ihi, he wana wana, he tū tamatā. Ka tīmata anō a iō ki te whakamatua haere i a iānu. Kā puta ko te iho Māori. He iho wira tu i a iā te mana me te mauri o te papa. He mata ngaro, he mata moa, he tau, he Māori, he tū tamawahini. Kā puritahi ngā iho pūtake nei. Ka whakatōngia e iō i tōna tiko, tōna tapu, tōna mauri, tōna hinengaro, tōna pūmanawa ki roto i ngā iho nei. A ko te iho o rangi nui, o papatua nuku kātou. Nā rangi rāwa ko papa i tīmata mai ngā hononga, ngā kāwai atua, ngā kāwai tangata mō āke tonu atu. Nō reira, nō iō, nō ngā rangi tū hāhā te wairua o te tangata. I tōna whakairatanga, kā hono te wairua me te tīnana, nā katupu ngā tahiai. Tino motuhake e nei āhuatanga katoa. Ko tēnei hoki te kākano i ruia mai i rangi ātea. Ara, e kore ia, e ngaro. Engari, tata tonu te ngaro atu o aua kākano. Me hoki rā ki te wā i tai mai a tauiwi. Me ona tikanga, me ona hāhiki ao te aroa. He tangata whakari ana te wi Māori ki tau o taha wairua. I heke mai i ngā kāwai mai a iu. Nā te pakaritanga o tōna aikotu. Nā te pakaritanga ki tō taha wairua. Nā te pakaritanga ki tō tātou taha wairua. Nā te hōhonu. I ratai o tātou tipuna ki ngā kauhau o ngā mihinare tauiwi. Ngā wari noiho tō tātou huringa atu ki te atua a tauiwi. Kia ihua. A whaia ki e nā huringa te whaia nōwi ngā kaupapa, ngā taonga, ngā rekareka a tauiwi. Kaore au i te whakahei tērā. I nā rā i ki mai tērā ki pana o tātou. O ringa ringa ki ngā rā ka wā te Pākea, hei o ranga tīnana mō. Engari, ko te mate kē, tato tonu tō tātou haere o te atu. I tō tātou kaha ki te whakatauiwi a tātou. Tato tonu te ngaro atu o tō tātou reo. O tātou tikanga, o tātou mahi āringa. Tata tonu te wairu a te tangata, te mate a tīnana. Engari, me nā, ka ngaro atu e nā āhuatanga. Ka ngaro atu hoki, ngā āhuatanga katoa. Ngā ira wairua katoa, mōhio nei tatau, kei roto katoa i awa āhuatanga. Nā, wai Māori e rā tātou, wai Māori e rā i te ā. I te mea, aho kua ngā pauritanga, ngā mamaitanga, i kaha tonu e tahi o tipuna, mā. Ki te pūpuri, ki te pāngai mai ngā reanga ki ngā tāunga tuku iho. Whai mari e rā, i oho mai te reanga ngaro, i rongo e tahi. Whai mari e rā, i whakatīna na tia e rātou, te moimuia. Kia kore te kākano i ruia mai i rangi ātea, kia ngaroai. Nō reira tēnā koutou o tātou kaumātua tūturu. Tēnā koutou te kotahitanga, ngā tamatua. Tēnā koutou mana motuhake. Tangi ana te ngā kau kia koutou e hāpaira. Kia tupu mai anō te reo me tōna wairua. Ki roto i o tātou tamariki mokopuna. Kia mōhio ai mātou. Kia mātou ake iwi, hapu, whānau hoki. Nā, ko tōroa te tangata heke kīraro. Ki roi hona, ka puta mai a te hinga o te rā, ki te awanui āringi, ki rongotangi awa, a korom mai nohorangi tōku tipuna e mawana, tōku tipuna whare e mawana i ngā kōrero rangatira o tauranga moana. Hei whakakaha i tōku mōhiotanga, e pāre ki tōku whakapapa, ki ngā āhuatanga o ōku iwi. Ā, kaurai te wairu o rātou mā, ki roto i ahau. Ki te ware ware a koe o whakapapa, o tipuna, ko tēnā te tīmatanga o te ngaronga atu, o tēnā wāhanga, o tō waitua. No reira, mai aro mai nohorangi kā puta mai a te rangi haukiri. Tā paina tōku e kongai te rangi. Ā, nā kō tōku whaia, i te puake ia i roto i tōna ngāti mania pototanga. Ara kei pō hatu iri e tū mai anā ngāti weta. Nā te kaha o ōku tipuna, a te rangi taukiri te kanawa, a tūrora pāre te ki tō rāwa tahu wairua. Mai i taku paku paku tanga, ka whakatōngia e rātou ki roto i ahau, te whakaponoa te atu. O rātou wāhuatanga wairua, me ngā āhuatanga Māori, hei whakakī i te wā te aoro. Nā mai i te maru maru o mau wāu kāneke au ki roto ki ngāti kahunu. A ki te kāreti o te au te hei whakapānui tōku mātauranga, e pāne ki tōku taha Māori. Hei rapu hoki, hei mau tonu ki tōku taha waipu. Nā, he tauira te kāriti nei a te aute, o te whakahauora anō o te taha wairua, o te iwi Māori. Tino rō kēnei te wā e noho ana te kura nei, hei pare wānanga mō ngā tamatāne noihu. Ke hoki tātou ki te tīmatanga o tōku kōrero, nā te piritahi a te wahine me te tāne. Ngā mea katoa e whakatake irutu i te wārea tanga o te kore. Tā ka whakapiritahitia, hei mana te tū tamatāne me te tū tamawahi, i raro i te maru o te aute. Kia mōhio ai ngā tauira nei, he wairua tō te wahine.
1: Ah, he wairua, no, tō te tāne.
0: Mai i te mahi ngātahi, ka tupu ora ai tō tātau iwi. E ai ki te whakatauki, katu ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua. Engari, nā te raupatu ka tāia te ki, ko te whenua kē i ngaro atu. Ka puta mai anō taua kōrero, tata tonu. Tata tonu te ngaro atu, moa ke tonu atu. Engari, nā te wairua whapai kei roto i ētahi o tātou. Ka puta mai te take whenua, raupatu ki te ao mārama o inaane. E hika mā, kei te hoki mai. Kei te whakahauara anō te wairua whenua. Nā ko waikato tērā, tēnā koutou tōku iwi. Ina tata nei, ko taranaki. A kia kaha tātou katoa kia tai anō te ki. Toi tū te whenua, toi tū te wairua whenua. Nā, toi tū te tangata, toi tū te wairua tangata. Nā, ko te taha wairua i tipu mai ki roto i te ngākua. Ko te wairua o te aroha e whakakaha nei i a tāka. Ka uru mai te wairua te tumanako mehe mea kei te hanga i omahi i roto i tō watua. Mai rā nō i whakatipu ai tātou i roto i te ira wairua Māori. Hei whakamana i a tātou i roto i te hari, te tumanako, te aroha. Ā, ko te tumanako, kia tū mai ai tātou i raro i te mana o te wairua aroha. Te aroha ki o tīpuna, te aroha ki te tangata, te aroha ki o tīkanga. Nō reira raurangatira mā, ko tēnei tōku whakaaro motuhake, ko tīmata tō tātou piki, tō tātou hoki ngā tuki te taumata e tikana, ki te tō tikatanga o te takoto o te ihi, te wena, te mauri, te wairua tō ngā mea katoa, kore ārika rika tō kurekareka, to homaia nō te hāo i o matua kore, kira tō ia tātou, te ira tangata, auwe, tau kirie.

Ramo to kireora, ramo to kireara, te poho rākai hākeke, te poho rākai hākeke. E rere te huata hapokia, e rere te huata tomokia. Te okanga kau tāpere, mauri ora ki te rangi, rua te kau mā waru. Te okanga rāna pia, mauri ora ki te whenua, rua te kau mā waru. Ngā tamato a tūmatau e ngā hara mai te toki haumi e, hui e tai ki e.

iriri me ngā ko e neke neke e pāna ki a tātou te iwi Māori. Kāre anō ki a puta ngā hua mō tēnei o te whakataetai o te rangitaiki. He oi ka waiho ake, e nei pikitia hei mātakitaki ake, mā tātou tūrou kware a tūrou Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

Tātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ka pai hoa mā ko Arija tērā me tā rātou waiata Silly Love Songs. E hoa mā, me ki ko tai ki te wā mutunga. Me ki ko tai ki te whakakapinga o tēnei o ngā hōtaka, o tēnei o ngā mahi. Nō reira, whakarongo tonu mai rā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā I ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa I te tukinga ki a ngā Penrith Panthers I Tāmaki Makaurau I te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake I ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teho ngā pau I ngā tifātua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jonah, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria I titua mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake I te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro I tērā hononga I wāinga I te krapu, me te whenua I tūnei te krapu. Nō reira, koia tētahi ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō I te Māori toa I roto e ngā kaitākaro nō reira ētahi o ngā kupu o te haka e pēnei ana hēriri he toa nā ko te whakamārama o ērā kupu I ia pakanga I ia kēmu pea ki te mai ai tō Māori toa rewa mai ai tō ngā kautoa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro kia upumau ki te mahi kei mui te awaro, kia kaua e tuku I te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, hēriri he toa I ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, I roto I te haka ko tētahi wāhanga. Nā me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro I tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa I roto I te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoi te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma I te pōro i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te mehe rautaki mai anō. Kāore pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāore he karapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina. Mō te tūpono he āpiti hanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mau ai ētahi whakaaro, pēnei whakaaro i kōrero ti ara e tāua, kia mau te hono ki

0: kātahi, kā rua, e harikoi te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai ea e rā take e rua.
1: Oh, tēnā koe nā ko puta, te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake, o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
0: Tuatahi kāre au i te pāka i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau, ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, i te mea e hara rātou i te kaihaka. E hana rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, ki. Engari, nā rātou tonu i whai wā, ki te prakatahi, ki te haratau. I te me he uaua, i roto i ngā wiki, i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata, i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātau. Nā reira, nāku te kiriata, i tuku atu ki a James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira, me mihi kātika, me rewataku pōtai, i te kaha o ngā tamatoa, ki te ako, i te haka. Nā rātou i kuhu, nō reira, ka nui taku mihi ki a rātou, me te aha, ahako aku, ware aku, āwangawanga pea, i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea.
1: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei kā hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i tēnei rā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
0: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o etehi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: I tēnā koe te tuhine, aotearoa, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wāhanga o te wāhanga, ohanga ki a tātou. Koia pē te ohanga nui o here taunga ahuriri, here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te huhua o te kai, he wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru, ko rau pākihi, ko aukati i roti ngā marama. Kua huihui a mātou

0: Kai arahi o ngā pakihi, o ngā ropu a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō era o ngā pakihi. Hoi anō, auare ake te tae tātou, te whakaraora i era tokorua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki ngā āhuatanga o ua rātenei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo, me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto era, kōrero era, namunamu, amuamu i wāinga nui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i wāinga nui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea kua kake whakarunga, i roti ngā tau te wai a ngā hinarama. Anō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hatara warātou nei āwhina i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi, whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora i tēnei me te pakihi ngā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. Nō reira, kāre mātou e hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, Māori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no, te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
1: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai aua kamu pēnei a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
0: O kei kunei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō, kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru. Kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai, ki roto, o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā Pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni, no reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. No re mea te whakaaro tātou, hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o ka raru koe, ne? No reira ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa, nā, rukuhia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te Wairua Hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki aua whenua rā.
0: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei, te whakamahi ngā, a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara, o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai, ne? Kei te kite atu mātou, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngō rātou, ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me mana nui, me mana roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Anā, kua huri haere, ngā mākete o ērā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
1: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātu o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā, ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea. Nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi Adventure Park ki runga pū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi arā te lease mō taua kaupapa. Nā he oi i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
1: Mihi nui, Callum. Nā hei, whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
3: Hai, hai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, Ki te akiaki e tehi pākehi, e tehi rōpū nānei, rānei, ki te tui te tihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira. Nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoko i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Nō reira, e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu, e kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
3: E tika ana i te mutunga o tērā tau, e tono au i taku inoi ki te koromatua o Porirua ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whaka manawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi au a whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari ki a wāte tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koro matua ki te kawe i taua whakaaro ki te kamihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua. Ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātua Ngāti Toa ki te whakatau o te kamihira.
1: Nā, tēnā koe na kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o tuaranga tira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai e te hi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, ko i ara te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori. Nō reira, hiahia e te hi tāngata ki te tū tetehi pākehi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
1: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā heaha pēa e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō rangituhi.
3: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pēa me ngā pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hangai ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiao pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanako ia me mahi tahi mātou ko ngā pākehi ki te āta tiaki i te taiao. Me te hātu o ngā tikanga.
1: Tēnā koe, nā e mohi ana e hare tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a rangituhi ki te iwi he aha o wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pāhure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa Rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tū rautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pera me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui a tara. Tērā pēr kua rangono e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau e hoko mai a Ngāti Toa Rangatiri te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui a tara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he orite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamangi i taua whenua, e hangai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi pakehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora, nā e mohio ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Anō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
3: Kia hau nei, i mua i muri, kaore he raru. Ka tū te pakahi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri, kaore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakahi i rungi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rangona e koutou tetehi kārere tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirō ka pika rere tērā. Whitu rau ono te kau pēr heketea i te taha o rangituhi tērā i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
3: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātapono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etihi Pākehi, etihi o etihi Rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Koia rā te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā heki kū a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
3: Tēnā tātai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maranga.
1: Nā kei te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, he manomano ngā whānau e hono atua, nā rai ki ngā kai whakaite ko te kapaka mahi o te hono anō i te tangata i tōna aurea, tōna tuaki, e ona hapori no hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whiti tū ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Sawi Leone, Asani Alesana. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa, i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
1: Kia ora. Nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei, wāhi i a tāua kōrero. Nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauī.
4: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihi o te waka Māui. O tino ki te mutu mai ira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori, i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a mātou e hāpai i tia tu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ināianei. Rōrei rā tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakawhakaana, mai i mātaki taki atu a tātou mokopuna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tui runga i te atāmina, te rai te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e rupu i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hine Rēhia a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
4: I a mātou nei o te tauihi kapa, tō a mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaako a tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihi, i kōrero, a rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, i a tō a mātou nei, Tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated, ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo, ki te tura manakuratahi. Kei reira hoki, mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou hāpori o ngā kura katoa. Taino atu ki ngā kura tuarua. I mōhio ana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatō i roto i o tātou nei hāpori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore e kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga ahua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
4: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou pakiwa. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. A o mātou iwi, a o mātou takiwa, a mātou rohe. I a mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei kaupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā, he ahanga āhuatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
4: Ai ki te atu mātou i te nuinga o ngā papa. Ko tiku ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana kuto mātou rohe anake engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tiku tēnei kaupapa i roto i ngā hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahitahi mātou me ngā kura, kaitautoko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe. i tō mātou rohe. Nō reira, tēnā te, te mea i ki te e au. Ko te taupoko hoki a ngā iwi, ko te taupoko hoki a mātou pai pūtea, taupoko, tērā, pēnā ki a rāta, ki a nā, Rāta Foundation, nā rātou, me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa, i whakahiki i te, te taumata mō mātou rohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wā nei.
4: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mōhio ana tātou, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi i te whapai te tiaki te kaupapa. Anō rere aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He aha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te Tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana punatahi i tō mātou rohe i te Tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, kia whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoe e whakapiki i whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoe a mātou o te Tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te Tauihu, a Sunny Alesana. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Ngā mihi ki a koe takatoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. A whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea, hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga, ko te whakatū marae, hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: Nā hei whakatū whera i a taua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko kia koutou o te kawerau a maki.
6: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau, e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira, he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi, i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kōrurau mō ngā tūāpapa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
5: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā he aha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
6: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anoho ki nō reira. Koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga. Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga anoho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
5: Nā, hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā, ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
6: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Oi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga no reira i taua wāra, oi nei te wawata, kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
5: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
6: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui ki a mātou.
5: Kaore, kore, he nui. Nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
6: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hāpuri, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou ta tau ki te hāpuri, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hāpuri e noho mai ana i o mātou taha taha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
5: Nai, hi kakāna mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
6: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa atu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho i tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau iruera. Me te aha taku tino mihi ki te kaumihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
5: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwahi tangamai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau āmaki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hoino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
5: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
7: Mō ngā tau e rua kua hanga i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a tāmaki, ka ora hoki a te waitākiri. And mina ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te raka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
5: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o tāmaki ora. Hea haki o whaka, hea hanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea?
7: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kau, kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. Toru te kau mā toru ngā marae kua riro pūtea ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaori e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarawa maki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, katahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarawa maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
5: Hei tau e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tau e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatū i tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
7: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae. Maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tea, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitango te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapuri kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarawa maki, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa, he whare tēnei mō te hapuri, i a o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki ērā hapuri.
5: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miliona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga-hanga.
7: He pātai pai tērā. Tērā pia mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tūtau e whai ake nei.
5: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
7: Te mahi nāinei, tērā pē noho. Tahi ki te taho te kawarawa maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timatai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihira o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. A ehia nei ngā manu kua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
8: Mihi ana kia koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i ngā tatanei, nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga, o tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu take take. A, hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu.
8: E, bo. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātua tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre a kitea ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mā te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. A minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ke ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
8: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kitu hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāwakapō i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrere ana.
8: E hoa, tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro, te āta mātaki-taki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei e te pakitara hau ki ngā pākohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whangai mai, he whakarotanga mā tātou, a mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa ke i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kitea mo te rātu āhuatanga?
8: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Kua ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, e hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukoutou o ngā whitu tukou me ngā waru tukou, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anohoa tangata e rā whare. Nā te mea i

0: Kei a kūra ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rai tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā taunanga i hinga i ngā rā tata nei. Kua whakatūwhera hia, he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i te rohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tū ake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Katu whera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patu-patu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātua i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera, te pāpā o Kepa, hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko Taimai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koenei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, te taimai konei ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haerea Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēne whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

Ara takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana ki tāu i whakahau mai. Hei whai oranga tunutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana akitia, ara takina mai mātou, i roto i o mātou whakaurotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiritia ki te rangi maere i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā ana hira puno. Mā te māngai, tautoko mai aenei, ake nei, ai.

0: Ko te mihi nui tonu ki te kaihanga nui o ngā mea katoa o te rangi o te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri kaua tu ngā mihi ke rātou ko whetirangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ka huri, ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana i tēnei ata praere te rā 21 o aku hata nei. Tino horo rawa te paunga o tēnei wiki. Heoi, ko te tino tūmanako, kua tūtuki pai, ngā mahi, kua mahia, i roto i te wiki nei, ngā hiehia o, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te ane.
1: Kia tū kotahi, tātou katoa, i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kotahi, tātou katoa, pai here tia ki te rangi marie. Ka patu ki tuki tahi ai, te ngākau ki te aroha.
2: Kia

tiaki nā te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Kua taiki anō tātou ki te hau whāmutunga mai māku i tēnei haora, kone hau tānua. Ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere atu i wātea muri mai i te waru, ka tai mai anō a leish, i roti te whare hei kawai ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mā rua o ngā haora, ko te hā ora harikua. Nui tonu ngā mihi ki a koe, haukua ki a koe o hono mai ana i tēnei wā. Ki koutou rungi i te hurahi i tēnei wā, me āta tiro atu ki wā tātou tamariki mokumana i rātua hikoi ana ki te kura i te atanei. I tēnei rā mutunga mai o te kura, tēnei rā mutunga mai o te wiki mō te tini o koutou ka mahi mani ki te praere. Hioi, wetahi ka mohi au, ka mahi mani ki te mani i whitu ngā rā o te wiki aue, ka pēhea, ka pēhea rā, ka pēhea rā e whai wā hei whakatā.

0: Hei a kūra ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohi ngā kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rea kiwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā tauranga i hinga i ngā rā tata nei. Kua whakatūwhera hia, he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahi tanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i te rohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Katu whera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patu-patu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātua i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hia o ngā whānau. Nō Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko Taimai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koenei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena-pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro ti ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēne whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Huirira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
7: Kia kina.

Nui tonu ngā mihi ki a koutou e hono mai ana. I tēnei wā ki te reo taki wā o tautoko kahu tēnei kohori, e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou katoa. Aho ko kohia koe e hono mai ana. Koni a hau tānua ki te tekau mā rua o ngā haora me tēnei wāhanga te hā ora harikoa i tēnei rā tino ātāua. Whiti mai a tamanui te rā, āhua kopeke tonu te hau, a hioi he mea nui tonu. Kia noho tau tātou i roto i ngā āhutanga tūturu kia kite atu, kia rongohia atu ngā whakamiharotanga o te wāturu nei. E hari ngā tamariki i te auha, koa ana te ngākau i te auha, ka pua wai ngā mokopuna i te auha, ka rongohia te hari me te koa. Hari ngā matua i te aroha, koa ana te ngākau i te aroha, ka puawa e te whānau i te aroha, ka rongohia te hari me te koa. Ka hari kā koa i te aroha. Hari, hari koa, hari, hari koa, kei roto i te whatu manawa. Hari, hari koa, hari, hari koa, kei roto i te whatu manawa.

He tino wai ata tēnei kia hau nei e whakaaro nui tonu ana ki ngā mahi nui he muatoni a tātou a kia tū marika tātou he kaitiaki ki tō tātou taiao kia noho ai tātou i roto i te taiao ora ko ia tēnei ko Jā Acoustics me tēnei o ngā wai ata he rā anō another day kia utonu mai, tautoko tonu mai, te

Aira e tika ana ke mutu ake, ngā ahutanga kāhori e tika ana, ke kāti ake, ngā mahi tūkino i te tai ao, ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi patu tangata anō hoki, ki tau te rangi maari ki Waimea tātou, ke noho tātou, i roto, i te haru, me te koa. Kāti e ara.

0: Hei aku ranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rai tīwe e whai a kēnei ko te whakatau ngā tiriti a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. Huri na wāke e tīwe ki te rautaki a te pāti Māori. Ara, hei aha tū mā rātou te pōti a pāti engari. Hei tā rātou, ho mai te pōti a tangata anake. Huri ra wāke e tīwi ki ngā hā kinikino a te wā kia mautonu mai kia wātea. I haere tetahi kā hui a tō rangapū ki te mautere o re kohu i kō tataake nei, mō te whakataunga e pāna ki a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri, ana i tai atu a Huhana Linden, ki a re kohu o tira ki Whare Kauri ki te tautoko i te kaupapa, he hanga kōrero mō taua whakataunga kia tahuri ake tātou.
1: Ai, mihi atu ana ki waku hoa me ma pāremata i haere ki Whare Kauri i nanahi mo te waitohutanga o te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. He wā tuatahi tērā, taku taitanga ki runga i te motu o Whare Kauri me te mīharo. I reira ngā mokopuna, i reira ngā uri, anō ngā trahiti o Ngāti Mutunga ki Whare Kauri e whakanui ana i tēnei rā nui mō rātou, ko te kaha tawhito o Rēkohu Whare Kauri ki Aotearoa nei, ka kite i ngā pihitanga, ki runga i tiwi kāinga, mo te whakahaere i ngā kaupapa, ngā rori, anō mo te utu o te kai me te pinihini.
0: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha, te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kā wanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e tīwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mā kono me atu kia tātou, ke kona anō te rōpū reipā e whakapātaritari anei ngā i te marea. Kia kawarau atu rātou e whakapōhehetī e te pāti Māori pēnei me te wā o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai, mahi nui, mahi pakeke, mahi uora watu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai, kia rāuri rauko debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o tia rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapahaka noe, orakau he hua ko tahi puta.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui haitangi mā te marea o reira. Kia tahuri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
3: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i raukōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
3: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koina e te kāpaka kai tuatahi o kirikiri noa. Nā reira, kuana te ngākau, e ahea nā ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō arātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutana.
0: A kua kenei ko ngā hā kinekina. Hoi nore tīwi ki te whutupōro rīki kua mana te rā me te wāhi e tūwai te tākaro State of Origin tuatahi ki tēnei whenua. Anā kā tū hei te tekau mā ono o pipiri 2020 mā whitu. Ko ia tēnei ko te whakataetai State of Origin i Wainganui i New South Wales me Queensland. Anā ko te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau te kāwanatanga o Aotearoa. Kei te tautoko a pūtea i te tainga mai o tēnei tākaro nui ki Aotearoa. Koe ra ngā hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority.
6: Ki akina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

tika ana kia ara ake tātou ki tō tātou tūturutanga kia ū tonu ki te taonganui ko te aroha i wāinga nui a tātou e kaupare atu i ngā whakapō rea rea tanga o te ao kine ao huri huri ki haraini me ū ki tātou te pono te tika me te aroha. E ara e te iwi e

0: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
1: Ara tukuna atu ngā ahutanga, kāore pai ana kāore I tikana mā tātou, a kia ū marika tātou, ki ngā mea katoa, hei painga hei oranga tonutanga mā tātou. Kone hau tānua ki te tikau maru o ngā haora ka waiho ake, mā ngā waiata te nuinga o te wā whakaki hei kawai ake tātou ki te tikau maru o ngā haora no rerara ke mau kia ū tonu mai.
2: Mangatikanga e arahi.

0: Hei aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewirangi o Ātea, kia rongo ai koutou. I ngā taumata kōrero o te wai, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Mai anorai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tataake nei. He hui a motu tēnei, he ha ōrātou mā harahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, he aha o rātou mā harahara nui. I nara hoki, he aha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei, ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta